0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.